0: la mana basu yuliro anuni leve ai
1: tu ya kama
0: nuni tu mile tu ya kama.